Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Ja, jag har ju en dräng, men han är ganska lat, så det blir nog rätt tungt fram på våren. Det var tusan vad supen var god just ikväll.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don, och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan, men Oskar fick en bra idé, vi åker in till stan och får oss ett par supar på någon Sara krog. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. Det styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft.

Fyra glada bröder körde häst från krog till krog, och ingen kom ihåg vad det hade glömt. Och ingen höll någon räkning på det bägare det tömt. När nattens vindar spelte sin första svaga ton, då nalkades så sakteligt en sorglig procession. En häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. De buro in sin kista och fann en nygrävd grav, och Oskar kommenderade: håll andetag, lägg av! Sen tog han av sig hatten och såg sig fånigt kring, och tyckte att det borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, det stämde upp: din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, det slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i sin grav, att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av, när han har fyra söner som står där allihop och fälla bittra tårar bakom nya plommonstop. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vankar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid, när nattens mörker rur.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och det här gänget tror jag ska få presentera sig själv som sitter här i studion idag. Det är nästan hela valledningen, va?
1: Nästan hela. Christian Krasman heter jag.
2: Sofia Almgren Johansson heter jag.
3: Och Anders Pettersson heter jag.
1: Och det är ansvarig utgivaren på plats.
3: Nu är han på plats.
1: Nu äntligen, det har fått sånt liv i närradion så nu är det bra att du är här och granskar hur det går till egentligen.
2: Vi sköt oss idag.
1: Ja, verkligen. Jaha, jo, vi sitter i valledningen alla tre. Mm. Och så är vi ju några personer till.
2: Ska vi nämna dem kanske?
1: Ja, det är väl lika bra.
2: Ingen hemlighet.
1: Nej, det är ingen hemlighet. Det är ju Emma Hammenstig. Ja. Som är arbetarkommunens ordförande. Och sen är det vår kassör, Ann Pagrell.
2: Ja, precis. Mm.
1: De fem utgör stjärntrusten.
2: Ja. Den operativa valledningen.
1: Operativa valledningen, precis. Och vi träffas väl när är det en gång i månaden vi har setts nu. Mm. Och drar fram riktlinjerna och jobbar med vår valplattform. Och allt ifrån lite av det politiska innehållet till själva kampanjarbetet. Liksom, vad som ska göras och när och hur.
2: Ja, godkänna alla inköp och alla konferenser.
1: Alla inköp som jag gör i förväg som sen får godkännas. Mm. Jag har beställt mer grejer idag, typiskt.
2: Ah, det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
2: Du har koll på dagordningen, va?
1: Ja, dagordningen enligt följer laget runt. Ja. Besöket på Ingmarsö. Mm. Utbildningslyftet. Eurovision. Övriga frågor. Och, kan jag få börja?
2: Ja, börja.
1: Jag börjar med laget runt. Idag så hörde kriminalvården i Österåker av sig till mig. Mm. De ska göra en satsning för sina interner. De har ju utökat och var de 250 stycken nu tror jag. Så att nu vill de i början av juni att alla politiska partier som ställer upp i riksdagsvalet ska komma och ha som bokbord ungefär med material och föra samtal med internerna helt enkelt, för de kommer ju ha omröstning på anstalten. Mm. Och jag gjorde det här inför valet 2018 var jag där senast. Mm. Det vart inget 22, men 2018 var jag där och det här är jätteintressant alltså.
2: Ja.
1: Många bra, kloka samtal, men också det drabbade mig lite grann faktiskt. Det tog några dagar innan jag återhämtade mig, för det är riktiga levnadsöden man kommer få bevittna. Mm. Unga människor som har begått fruktansvärda brott. Det var en kille som hade mördat sin kompis och skjutit mot polisen och det blir inget bra.
2: Nej, det är riktigt dåligt faktiskt.
1: Ja, han har inte fått tidsbestämt ännu. Mm. Och han var ju alltså, var ju 10 år yngre än mig. Mm. Det är ett helt, alltså liksom, vilka levnadsöden. Ja. En kille som hade suttit inne för väpnat rån och värdetransportrån, som nu hade köpt en restaurang och skulle mucka om 3 veckor och hade fått träffa sin dotter nyligen. Alltså du vet, verkligen.
2: Mm. Mm. Det ska bli väldigt spännande faktiskt.
1: Ja.
2: Jag ska inte säga att jag inte tycker att det är lite, att jag blir lite rädd. Så. Nej. Det är ju ändå människor med grova kriminella historier, men det ska bli väldigt intressant att prata med dem och prata politik och hur de ser på framtid och nutid. Och du hade ju beställt massa godis till dem, för det var det de ville ha.
1: Ja, det vill de ha. Det är bra att vi har bra kampanjgodis.
2: Mm. Verkligen.
1: Ja. Det var det som hände idag i alla fall. Men i övrigt så är det väl mest fullt upp med... Ja, idag har det varit rätt mycket faktiskt.
2: Idag har det varit rätt mycket. Ja. När vi spelar ju in det här på onsdagen. Just det sänds på lördagen.
1: Ja.
2: Idag kom ju veckans kanalen ut.
1: Ja.
2: Ja, vi kommer ju komma till det senare. Men det har varit en del mediekontakter idag kan vi säga. För vi lanserade vårt absolut största vallöfte.
1: Ja, just det.
2: Och det kommer vi prata mer om sen.
1: Det kommer mer om sen.
2: Ja.
1: Du då, Anders? Hur har du det?
3: Jo, jag har det bra. Jag var faktiskt på en stort event i slutet av förra veckan som heter NPF-forum, Neuropsykiatriskt forum.
1: Okay.
3: Och där blev jag så häpen. Det är väldigt bra, det är föreläsningar och massor med folk, 400-500 pers. Men det var en forskare där som presenterade, apropå hur det står till med skolan och så, han presenterade, det är evidens, Örebro universitet, att om du om du är barn och får en NPF-diagnos och lever i en trasig familj, kan ni tänka, så ökar risken att bli kriminell när man blir vuxen. Mm. Ingen har vetat om detta mer än alla människor på jordklotet i 100 år. Ja, men forskarna har nu gjort ett genombrott
1: på området.
3: Men det vi vill komma till, apropå det vi ska prata om, att alltså, det är så att det är väldigt många som är NPF-are som far illa i skolan.
1: Ja.
3: Och det är många som är NPF-are som ser till att de andra NPF-arna far illa. Alltså mobbar och mobbare är väldigt ofta barn med NPF-diagnoser. Okay, okay. Mm. Så det finns ett jätteproblem här, kan man säga. Så.
1: Vi har en jätteutmaning alltså.
3: Mer än 50% av barn som hamnar i skolproblem har redan fått diagnos av myndigheterna och är kända av social och barnavårdscentral och sånt där. Ändå fixar vi inte det här. Jag ville bara intro till vad
1: intro
3: vi ska
1: till
3: prata
1: det.
3: Om.
1: Ja,
2: får jag också prata om någonting?
1: Ja, trodde du var färdig.
2: Nej. Men... jag bara sa att jag pratade med media idag. Men,
1: ja.
2: Men annars kretsar mitt liv runt cykel just nu.
1: Just det. Just det.
2: Cykel. Mm. Vi hade AU i morse. Där vi går ut på samråd med cykelvägen, sista biten mellan Margretelund och eller Flaxenvik och Skärgårdsstad.
1: Okay.
2: Jag yrkade med emfas bifall till det.
1: Bra, sista snutten. Ja. För man gjorde ju första etappen, den stod klar för, när var det?
2: Ja, det är några år sedan.
1: Just det, och sen bara slutar ju den där.
2: Ja, och det är liksom, jag cyklar där flera gånger i veckan. Ja. Det är min standardcykelrunda som jag kallar den.
1: Okay.
2: Ja, 1,5 timme, 3 mil ungefär.
1: Ja, perfekt. Ja.
2: Så snart, om några år säkert.
1: På tal om elände, jag var på ett möte igår kväll på min sons skola. Nu är det i en annan kommun då, Norrtälje kommun. Men där vi träffade fältarna, socialtjänsten och närpolisen i Norrtälje. Ja, jag vet alltså, det är inget vidare alltså. Det är inte det. Senaste 6 månaderna så har 20 stycken unga tonåringar i Norrtälje blivit gripna för grovt kriminell verksamhet alltså. 20 stycken. Och då pratar vi alltså förberedelse till, det är stämpling, förberedelse för mord, mordförsök.
3: Shit.
1: Ja. Mm. Och den ena killen, polisen berättade, han boende i Rimbo, han skulle gått ut gymnasiet nu till sommaren, men han sitter inne nu han har fått 5 års fängelse.
3: Mm.
1: Och hur våra unga mår. Tjejerna, de ser en trend hos tjejerna nu att ökar den psykiska ohälsan har ökat hos tjejerna.
3: Mm.
1: Och så drogerna på det. Det börjar med att de börjar med att langa vape som jättemånga använder. Mm. I de lägre åldrarna. Och det är samma personer som sen säljer droger. Mm. Så att vi fick se en sms-konversation som polisen hade tagit i förra veckan. Där det var liksom, och då sa polisen, då tror ni att det här handlar om knark. Liksom att jag ska se till att du åker dit och jag vet var dina föräldrar bor och dina syskon går på den här förskolan om du inte betalar och så vidare. Då trodde man att det är knark. Nej, det handlar om en vape alltså.
2: Mm.
1: Så de har börjat redan där. Så att,
2: Tidiga förebyggande insatser, apropå det vi ska prata om
1: verkligen.
2: Senare. Men nu tror jag att vi ska ha lite musik.
1: Ja, nu behöver vi lätta upp stämningen.
3: Mm.
0: Jaha, och då ska vi göra det med Sabaton. Ett slag färgat rött.
1: Just det.
2: Absolut.

0: Jag fick lite hårdrock, Anders.
1: Härligt, ja. Härligt.
2: Svensk krigshistoria.
0: Ja. Har du varit, har du sett dem live?
2: Ni har ju aldrig det.
0: Det är inte klokt.
2: Det alltså, jag vet. För det här är ju, alltså, det är bara något år sedan jag började lyssna på den här musik.
0: Ja.
2: Tack vare min man.
0: Just det.
2: Men det här är ju liksom min valuppladdningslåt. Den här lyssnar jag på när jag sitter i bilen och vi ska iväg och knacka dörr. Vi ska på möten. Mm. Jag går till jobbet. Det är dags för fullmäktige. Debatter. Alltså det här är alltså ett slag färgat rött. Det är ju liksom så vi ska tänka i år.
0: Ja.
2: Sen är jag ju lite nördigt intresserad av karoliner och ja. Så också. Så att, det blir inte sämre för den saken.
0: Nej, det blir inte det. Det blir inte sämre. Vad har du för go-to-musik, Anders, när det gäller? Har du någon sån här uppladdningslåt som Sofia har med Sabaton?
1: Alltså, AC/DC är ju väldigt bra att hetsa upp sig på.
0: Ja,
1: till
0: bra.
1: Och med barnbarn i Australien har på konsert med AC/DC. Med 70-åringarna, de tyckte det var visst. Jättehäftigt.
0: Ja. Ja, härligt.
2: Du då,
0: härligt.
2: Christian?
0: Ja, men det är väl Greta Van Fleet, va? Mm. Världens bästa låt har vi ju där. Men sen nu, men det går i skov också. Liksom. Jag rör mig mellan olika genrer hela tiden. Jag menar, mm. Det är alltid från Sanna Nilsen till Accept.
2: Ja, men jag är ju också där, vet. Det är Meghan Trainor och det är liksom hovet. Och det, ja, men det bara går liksom... Jag är ju en sån allätare. Ja. Typiskt ADHD-människa som liksom lever och andas musik.
0: Ja.
2: Och så övertolkar den också. Lever in mitt eget liv i musiken.
0: Ja, det är underbart. Mm. Det är underbart. Hörrni, idag, vi skriver ju den 13:e idag.
2: Mm.
0: När vi sitter i studion. Och idag så presenterade Sofia Almgren i tidningen Kanalen. Vadå?
2: Utbildningslyftet.
0: Ja.
2: Ja. Det är ju helt enkelt en historisk satsning på utbildningen i Österåker om 170 miljoner kronor öronmärkta till utbildning. Förskola, skola, komvux, gymnasium. Och det är ju en finansiering som görs liksom, skattehöjning av en krona. Svårare än så är det inte.
0: Och det motsvarar ju lite slarvigt räknat så är det dubbelt så mycket som de satsningarna vi har haft i budget.
2: Ja.
0: I pengar. 170 miljoner riktat till skolan.
2: Ja. Och det är ju saker, dels är det saker som kostar pengar.
0: Ja.
2: Men det är också saker som inte kostar pengar som ska göras ändå. Bara att vi till exempel möjliggör för syskonförtur i skolan. Förskoleklass till årskurs 5. Men den liksom största delen är ju en höjd barnpeng och skolpeng för att kunna möjliggöra för minskade elevgrupper, minskade barngrupper i förskolan, fler vuxna i klassrummen, mer stöd till elever i behov av särskilt stöd.
0: Mm.
2: Och tittar vi på investeringssidan så är det ju renovering av lokaler, ny förskola på Justerö och så vidare.
0: Det är jätteviktiga grejer. I samband med detta så lanserar vi också en egen sajt för de här satsningarna och förstärkningarna som vi vill göra på skolområdet som heter www.utbildningslyftet.se.
2: Ja.
0: Där kan man gå in och läsa alla våra prioriterade förstärkningar helt enkelt.
2: Och där finns det också bilder på hur våra lokaler ser ut idag.
0: Ja. Och det är
2: fuktskador, mögelskador, slitna golv, översvämningar som gör att barn kan drunkna under våren för att det liksom ligger vatten på förskolegårdar och så vidare.
1: Jag tror att det här behövs. Jag var med och gjorde den avslutades här för någon månad sedan, en förstudie åt Gärringfonden kring hur man hanterar problematisk skolfrånvaro på beslutsfattarnivå, alltså skolhuvudmän.
0: Just det.
1: Och man kan ju bara konstatera att alla vet vad det här är för problem i skolor, både privata och offentliga, och man har en strategi, man har ofta kartlagt problemet och man har en verktygslåda, men det blir inga resultat. Det är fortfarande så att mellan 25-30% av barnen inte klarar grundskolan.
0: Mm.
1: Och då är det ju någonting som är vajsing. Mm. Och jag tror att vi skulle kunna, mot bakgrund av att det redan finns en massa kunskap med de här pengarna, kunna göra en skillnad på totalen i kommunen.
2: Ja, för det är ju... Alltså, jag fick frågan om hur liksom det här är en första skattehöjning då, och om det kommer komma fler. Och då var jag väldigt tydlig med att höja skatten är ju inte ett självändamål. Det är ju, vi behöver se till att våra verksamheter får de resurser de behöver för att kunna göra det som de ska göra. Men det handlar ju också om att vi ska inte bara ösa in pengar i en verksamhet och bara så här, varsågod, gör vad ni vill. Utan det handlar ju om att vi måste lägga resurserna på saker som vi vet gör skillnad. Mm. Som också evidensen säger gör skillnad. Ja. För det görs väldigt mycket i skolsverige idag som saknar vetenskaplig evidens. Man följer inte upp, man säkerställer inte att de pengarna man liksom lägger i förstärkningar faktiskt har avsedd effekt. Och det måste vi säkerställa. Det är jätteviktigt. Vi kan inte, för annars så blir det att man bara säger, jo, men annars försvinner bara pengarna ut i ett svart hål.
0: Ja.
2: De måste riktas mot förstärkningar som vi ser gör skillnad i verkligheten.
0: Och jag menar, tittar man på de reformerna som vi föreslår i det här utbildningslyftet, vi tittar ju på de öppna jämförelser som finns via Collada till exempel, där Sveriges kommuner och regioner samlar in statistik från hela kommun-Sverige, där vi ser att ja, men det blir en fråga om resurser ibland, det blir det ju absolut. Och jag menar, ser man då till att Österåkers kommun, som vi brukar prata om, att är det landet, är den kommunen i landet som ger minst pengar per barn i förskolan. Mm. Det är klart att du får det du betalar för. Mm. Och så lägger du, och då ligger lokalerna också i det. Och nu vet du, Anders, du sitter ju i Armada för Socialdemokraternas räkning, och det kommunala fastighetsbolaget, det kommer bli en diger inventering och en åtgärdsplan. Mm. För så eftersatt är alltså de här lokalerna. Jag menar, det är ett gammalt bestånd vi sitter i, och då måste man ju göra någonting åt det. Mm. Och den senaste förskolan i egen regi, den invigdes ju 2006. Det var ju 20 år sedan. De barnen har ju lämnat gymnasiet nu, den första kullen. Och skylten på fastigheten är så solblekt, man ser inte ens vad det står.
1: Nej, men jag tycker, för övrigt har Armada nu för första gången på oerhört länge anställt en underhållsplanerare.
0: Ja, det är så dags
1: men,
0: nu.
1: Det jag tänkte på var någonting som vi när vi höll på med skolan där på, det är ju att lärmiljöerna lämnar otroligt mycket att önska, det som vi pratar om, och det gäller hela landet så att säga. Bygger man nya skolor på en del håll i kommunerna, så tar de hänsyn till att man måste ha miljö för de barn som behöver och enskildhet och sånt där.
0: Just det.
1: Men de gamla skolbyggnaderna är ju direkt motverkande mot barn som har svårigheter.
2: Ja, det ser vi ju. Så vi ser ju att skolan idag behöver ha helt andra lokaler. Vi behöver dynamiska lokaler. Mm. Där vi kan vara i stor grupp ibland och vi kan vara i mindre grupper oftare. Mm. Så, om jag ska vara helt ärlig. För alla barn mår bra av att vara i mindre sammanhang, oavsett ålder.
1: Ja.
2: Så vi behöver ha dynamiska lokaler och lärmiljöer. Och det tror jag är en utmaning, för det innebär i de här gamla skolorna ganska stora ingrepp. Skulle jag säga. Och det kommer kosta pengar. Så det är ju en del, men det är ju investeringsbiten. Det här är ju mer driftsfråga. Där vi ser att vi vill till exempel erbjuda anpassad grundskola från förskoleklass. Det är ju inte lagstadgat att man måste göra det, och de barnen går istället ett år längre på förskolan med ett år yngre barn. Vad ger det för liksom bild och syn på en själv som barn? Att jag är korkad, jag får inte följa med mina kompisar till skolan. Det är klart att vi ska erbjuda en förskoleklass i anpassad grundskola. Så att alla får känna att de får bli sitt bästa jag och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att vara kvar på förskolan ett år, det är ju, tycker inte jag, det är inte värdigt.
0: Nej, det kan aldrig vara lösningen.
2: Nej.
0: Nej.
1: Jag minns när på ett kommunfullmäktige när resursskolan kom upp. Som
0: just det.
1: Nu, och vi hade väl motioner bland annat om det. Mm. Och då sa de representanter från styrande att nej, det är inte det vi ska ha, inte mer resurs, utan vi ska ta ett helhetsgrepp på problematisk skolfrånvaro.
0: Just det.
1: Men jag vet inte vad det helhetsgreppet består av. Nu har man i alla fall krypt i korset och gör om en redan befintlig liten enhet till en resursskola. Jag vet inte vad det är för skillnad.
2: Ja, och vad ska de ta vägen? Alltså, för de enheterna ska ju fortfarande vara kvar. Minirosen och Solrosen ska fortfarande finnas kvar. Så vart ska de ta vägen då? Alltså, Minirosen blir det ju, för Solrosen är ju redan i andra lokaler. Men Minirosen som idag är i de de här lokalerna där resursskolan nu ska vara, vart ska de ta vägen? Och vi har ju sagt, vi har mer än kommunala resursskolan i vårt utbildningslyft, och det handlar om att vi behöver se det ur ett större perspektiv. 10 platser år 1 eller termin 1 och ytterligare 10 platser termin 2. Det räcker ingenstans.
0: Det är inte det som är behovet idag. Det är inte det.
2: Nej.
0: Och jag menar, det är väl bra att den styrande ledningen gör någonting, men det blir bara kejsarens nya kläder. Mm. Alltså, de här 10 platserna kommer ju inte räcka.
2: Hörrni, jag tror att
0: lite Christina, musik. Christina vill påkalla musiken. Ja, jättebra.
3: Jag skulle vilja få någonting som heter Akylas Farto, Grekland.
0: Just det. Mm, det är Grekland. Grekland. Bidrag i Eurovision.

0: Ja, det var ju en kopia på Gangnam Style med lite turkiska instrument,
1: Ja,
0: skulle man väl säga.
1: Grekiska.
2: Ja, du hör hur viktigt det där.
0: Även turkiska.
2: Ja.
1: Bra spaning utav Anders. Ja. Det där var ju alltså Ferto med, vad hette han nu igen, Kristina?
3: Akylas.
1: Akylas ifrån Grekland. Det var Greklands bidrag från Eurovision som var med på deltävlingen igår kväll och gjorde mycket bra ifrån sig. Så.
2: Men du, vi har ju pratat om utbildningslyftet. Det finns ju hur mycket som helst att prata om det här.
1: Ja.
2: Men vi kan väl rekommendera alla att gå in och titta på hemsidan.
1: Ja.
2: Och även kontakta oss om man har frågor.
1: Ja, det finns ett formulär på hemsidan, utbildningslyftet.se, som man kan fylla i. Och ja, men kortfattat, vår vision, det är ju 170 miljoner anledningar till att rösta på Socialdemokraterna.
2: Mm.
1: Det är de 170 miljonerna till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning.
2: Mm. Mm. Jag fick faktiskt frågan från P4, men vad då, ska allt det gå till utbildning? Ja.
1: Ja, det ska det.
2: Sa jag bara rakt av. Ja,
1: det ska det.
0: För det blir, jag tänker på det här med att barn inte klarar grundskolan. Vad är vi uppe i, snart 30%?
1: Ja, 30% om du tittar i den egna verksamheten, och det sjunker lite grann om vi tittar på dem. Alltså, alla barn är våra barn i Österåkers kommun, för det är vi som betalar deras skolgång med skattemedlerna. Så att, är det 25, någonting va? Var det 25,1 eller var det 25% jämnt?
2: Ja, något sånt.
1: Som inte klarar godkänt i årskurs 9.
2: 24,6 tror jag att det är. Ja. Men ja, vi avrundar ju uppåt gängse avrundningsregler.
1: Gängse avrundningsregler, ja.
0: Ja, jag träffade faktiskt för ett tag sedan några liberala riksdagsmän som uttryckte sig så här, att vi idag lägger vi jätteresurser på när man ska sluta skolan. Då inser man att nu är det panik.
1: Mm.
0: De resurserna borde ju flyttas till när barnen redan går i tidiga grundskolan.
1: Ja, visst.
2: Precis.
0: Det var till och med liberala riksdagsmän som jag tror inte de skulle säga det offentligt. Men...
2: Nej, men vi ser ju, jag har tittat runt lite på liksom statistiken, och visst, vi har sjunkande resultat i hela landet, men trenden för Österåker går stadigt neråt, medan det i andra kommuner är lite fluktuerande.
1: Mm, mm, mm.
2: Men i Österåker så ser vi liksom en trend som går neråt hela tiden.
1: Mm.
2: Och det är allvarligt. Och sen är det så att jag är kommunalråd i Österåkers kommun. Jag är inte kommunalråd i Haparanda kommun.
1: Nej.
2: Därför är mitt fokus Österåker.
1: Mm.
2: För det värsta jag vet är de här, men i de här och de här och de här kommunerna, eller som Hampi Klein älskar att säga, det ser likadant ut i hela landet.
1: Mm.
2: Det skiter jag i.
1: Ja, om det ser likadant ut i hela
2: Förlåt,
1: landet.
2: Förlåt ansvarutgivare, att jag svär i radio.
1: Bra, bra
0: noterat,
1: med honom.
0: Han
1: noterar det, jag skriver ner det. Kan du berätta om rapporten ifrån FN-organet
2: UNICEF? Vi hade väl uppe den förra veckan, va?
1: Jo,
2: pratade vi UNICEF då? Nej, det gjorde vi inte.
1: Pratade nog om det i helgen.
2: Det var det gjorde vi. Det kom ju en rapport, en barninvesteringsindex.
1: En helt ny rapport från UNICEF.
2: Som tittar på hur kommuner i landet investerar i barn och ungdomars liksom uppväxtvillkor. Och där ingår ju bland annat, så är det ju kostnader för förskola och skola och fritids.
1: Man får det man betalar.
2: Fritids, också för kultur och fritid, kostnader. Men sen handlar det ju också om de här, och där vill ju majoriteten i den här kommunen gärna säga att vi har stor driftfördelar, vi är stor kommun, vi får ner kostnader på grund av det. Men vi har ju också större barngrupper än riksnittet.
1: Mm.
2: Vi har lägre andel pedagoger i fritids som är utbildade än riksnittet. Vi har en lägre andel aktiviteter för barn och unga på biblioteken än riksnittet. Sådana här saker som inte handlar om stordriftsfördelar.
1: Nej.
2: För att hade det varit en stordriftsfördel, då hade vi haft färre barn, tänker jag, per klass än riksnittet. Om det nu är så att vi är effektiva. Liksom att vi har den möjligheten att kunna vara effektivare, mindre kostnader, ja, så borde vi kunna ha färre elever.
1: Ja, och dessutom så hade det varit stordriftsfördelar som avgjorde detta, då hade ju alla större kommuner legat efter Österåker.
2: Ja.
1: Och nu ligger Österåker på plats 284.
2: 282 av 284. Haninge är sämre.
1: Ja.
2: Så det här är ju en, där handlar om politiska prioriteringar, politisk vilja eller avsaknad av densamma, som jag enkelt konstaterade.
1: Mm.
2: För att det är inte värdigt en kommun som Österåker. Ska man ha landets lägsta statsskatt, då ska vi banne mig också ha världens bästa skola.
1: Mm.
2: Så är det.
1: Och det har vi inte.
2: Och det har vi inte.
1: Nej,
0: det var ju så jag träffade, märk väl, en moderat. Jag träffade en moderat som, när jag förde fram det här, det var en vecka sedan, att Ja, men det här låga resultat i skolan, det är ju våra invandrare som står för det, flyktingströmmen. Och då tänkte jag säga, ja, men det kanske är vissa kommuner, att jag vet Södertälje blir belastad av att många är i dåligt skick som kommer. Men ja. I Österåker har vi inte det problemet.
1: Nej.
0: Så vad är bekymret?
1: Mm.
0: Och sen tänkte jag, fan, det här är ju jättemånga barn. Och det är ju liksom, vad gör vi med våra barn nu?
1: Mm.
0: Det kommer bli väldigt avgörande för hur det kommer bli för dem sen.
2: Ja, och tittar vi i våran kommun så har vi ju faktiskt inte den... Man kan inte skylla på invandrare i Österåkers kommun. Vi kan inte skylla Nej. På invandrarbarnen i Österåkers
1: Nej.
2: Kommun.
1: Nej, vi har inte haft någon tuff belastning på det sättet. Liksom.
0: Nej.
2: Nej.
1: Ja,
2: däremot kan vi skylla på pandemi och att man, skulle jag vilja säga, att man körde en jäkla digital undervisning som många barn inte kunde hantera under pandemin.
1: Ja.
2: Det har bidragit.
1: Det har bidragit.
2: Men det borde vi faktiskt komma ifrån nu.
0: Ja.
2: För de elever som går

0: Ska vi prata mer musik eller ska vi berätta om besöket på Ingmarsö kanske?
1: Vi kan väl ta lite musik.
0: Och vi tar lite musik, Kristina.
2: Okej, då tar vi Sveriges bidrag då.
0: Ja, det gör vi. Just
2: My
0: det.
2: System.
0: Nu blir det drag.

0: Ja, tjusigt. Felicia, Sveriges bidrag i Eurovision 2026.
1: Ja.
0: Alltså hon är ju för jäkla duktig. Men Sofia, du sa ju det. Nu har hon belagt med talförbud. Mm. För hennes röst håller på att krascha.
1: Ja.
0: Och den måste ju vara on track.
1: Hennes
0: typ
1: röstcoach har sagt att hon inte får prata.
0: Nej, så hon får inte prata med media ens en gång.
1: Nej.
0: Men jag pratade med henne på telefon tidigare i morse. Hon meddelar att hon ser fram emot lördagen. Och... hon är ju inte favorittippad och det grämer henne. Hon var förbannad på det helt enkelt.
1: Ja, men det är bra, ja. Vi kan lita på dig och dina Eurovision-rapporter.
0: Jajamensan, det kan ni göra. Du, rapport från helgens begivenhet.
1: Ja.
0: Vi var ju en ganska stor delegation socialdemokrater som var ute i Ingmarsö.
2: Ja,
0: ja,
2: det var ju trevligt.
0: Mycket trevligt.
2: Ja.
0: Anledningen till detta var...
1: Det var dags att inviga ladugården. Ladugården, ladan, kostallet och sen Michaela Fletchers uttryck som jag inte ens tänker ta i radio. Men kärt barn har många namn kan vi väl säga.
0: Den skulle invigas på Norrgården. Nej, jo.
1: Ja,
0: ja, Norrgården heter det. Mm. Ja, just det.
1: Ute på Ingmarsö.
0: Ja.
1: Ja, och de har ju kämpat med den här ladan, ladugården.
0: Och det har överklagats.
1: Det har överklagats och det har, pengarna har inte räckt och det har samlat in pengar. Och det, ja. Och kommunen har skjutit till lite mer pengar. Och det har varit liksom, som jag sa, det här äntligen liksom. Ja. Så. Någonting som har betytt så otroligt många, mycket för så otroligt många. Mm. Och så otroligt många som har varit engagerade och faktiskt så här, har stått och snickrat. Och målat.
0: Jättestora insatser har de gjort. Och jag menar, själva upprinnelsen till detta, varför gör man det här då? Jo, det är ju för att man ska ha ett öppet

0: ett landskap på Ingmarsö. Mm. Att det, för det finns, det ingår ganska stora marker som jag förstår till den här norrgården, och om ingen tar hand om dem, om ingen arrenderar det, då kommer det ju bara att slya igen.
1: Ja.
0: Mm. Så det här är väl toppen att man har fått en ny arrendator också och liksom fått till det där.
2: Ja. Ja, för det har ju också varit en historia i sig. Men nu känns det som att nu kommer det snart börja kliva lite kossor där. Det var ju lite arbete kvar på ladan innan den kan börja driftsättas så. Mm. Men den är liksom, den är ju nästan färdig.
0: Ja.
2: Mm. Nu är det ju de arrendatorerna som ska göra resten av jobbet, som jag förstått det.
3: Mm. Ja, tillsammans med de övriga i stiftelsen och entusiasmerna på ön. För det är verkligen därför som det äntligen har kommit till skott. Vi har ju tagit väldigt lång tid. Jag har ju suttit med i stiftelsen i 8 år nu snart.
0: Just det. Mm.
3: Och vi har ju jobbat med det här i motvind väldigt mycket, för att vi har ju haft... Tyvärr så är det ju sommarboende som har överklagat och dragit allting alldeles för långt under för allt för många år.
2: Mm.
3: Men kossorna finns där redan.
0: Mm.
3: Men de ska ju in då på bete på rätt sida vid ladugården så småningom. Och fåren och hönsen och allt där till. Så att jag tycker det här det är så fantastiskt att vi äntligen har fått invigt det här.
0: Mm.
3: Sen kan jag berätta att de nya arrendatorerna, de funderar ju på att ha digitalt stängsel på korna. Så man inte behöver sätta upp stängsel.
2: Hur funkar ett digitalt stängsel?
3: Ja du, det är, de har någonting, de har sett någonting runt halsen på kossorna.
2: Alltså det blir som
3: Nej då, utan det,
1: elstötar.
3: Nej, men det är någonting som gör att de känner av att de inte ska gå längre.
0: Jaha, sånt där ja.
3: Ja,
0: Sofia börjar googla direkt.
3: Nej, det är väldigt dyrt, så vi får se hur det blir. Ja. För stiftelsen kanske inte har riktigt så mycket pengar kvar så vi kan hjälpa till. Men det är spännande i alla fall det som händer. För nu kommer det att bli väldigt levande där. Och de ska försöka få igång verksamheten i gårdsbutiken också.
0: Mm. Just det, jättekul.
3: Så att så småningom så kommer det en liten inbjudan till invigningen av den också.
0: Då ska det klippas ett band till, Sofia.
1: Det är ju fantastiskt också. För det är ju även om det där har att göra med öppna landskap och djurskötsel, så är det ju... Jag tänker på den här Archipelago Trail som man
0: går genom gården.
1: Och det lyfter ju också för turismen att ha en sån här, både det här vandrarhemmet och den här gården. Liksom.
0: Bed and breakfast har ju där, och nu så skulle de ju bygga, nu håller de på att bygga i ordning
3: en serviceanläggning med duschar och toaletter.
1: Ja, just det.
3: Sen kommer man göra ordning nedanför det så att man kan tälta.
0: Det ska jag göra i sommar.
3: Så att det kommer att bli väldigt, väldigt mycket folk, och det är redan väldigt mycket folk. Du kan inte få en plats på bed and breakfast, det kan jag lova dig, under sommartiden.
0: Nej, det förstår jag.
2: Det är liksom fullbokat. Jag tänkte, men då kanske kan åka dit med familjen.
0: Vi får ta tältet.
3: Det är för de båda husen är ju bed and breakfast.
0: Ja, just det.
3: Och sen finns det ju de här museerna som man har gjort.
2: Mm. Ja, vi var ju inne och tittade där.
0: Ja, det var vi. Vi var inne och tittade på museet.
3: Och en av de här små uthusen har man faktiskt inrett, så där kan man bo också.
0: Ja, okej.
3: Okay. Ja, de kunde ju inte visa det eftersom det var folkboende där.
0: Ja, okej.
3: Okay. Men det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen har man ju tyvärr lite problem med en jordkällare som den som rör om den inte vill göra någonting åt, och den är lite farlig, så där måste vi ta dusten med dem och se till att man stänger igen så att man inte trillar ner i den.
2: Precis.
0: Det får ni sköta i stiftelsen.
1: Det var ju en pampig invigning där med det var ju mer än 100 pers där.
0: Ja, hela ön var ju på plats.
1: Byalag och
2: 180.
1: Stiftelsens ordförande Ingela Gardner höll ju ett fint tal där.
0: Ja.
1: Och så var ju vi där, Socialdemokraterna.
0: Sofia Almgren Johansson höll också tal.
2: Jajamän.
0: Det gjorde hon.
1: Var det några mer politiker där?
0: Såg det ut? Var det någon
2: från
0: regionen?
2: Ja, men det var
0: regionen?
2: Ju Kristdemokraterna var där med Magnus Hultgren.
0: Ja, just det.
2: Arne kunde ju inte. Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Nej. Och Kristina var också där.
0: Ja.
1: Men var det någon annan?
3: Men det var ju i egenskap av sitta
2: stiftelsen. Ja, men precis.
0: Ja, just det.
3: Men Ingel och jag var där. För att, och sen så avgick ju då den gamla ordföranden, Ulf.
0: Just det.
3: Och han har ju gjort ett fantastiskt jobb.
0: Ja, det gick ju ingen omärkt förbi.
2: Nej,
3: men det är ganska pigg och ung styrelse som har kommit till.
0: Ja, kul.
3: Nu kunde ju inte alla vara med och visa upp sig, men alltså medelåldern har väl sjunkit ner till 50 från runt 80.
0: Det är det.
3: Kul. Så det är jättebra. Mm.
1: Ja, det var ju tråkigt. De kanske inte var så intresserade de andra partierna, jag vet inte.
0: Nej, kanske inte. Eller som krockade väldigt mycket. Man tycker väl att skärgårdsrådet borde varit där allihopa som jobbar med skärgårdsfrågorna. Jag menar, det här är en sån viktig fråga.
2: Jo, men de politikerna är ju jag, Rickard och Mattias.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Så de...
2: Det var ju bara
0: det var
2: jag
0: du
2: där.
0: Som var ja. Där, ja. Just det, okej.
3: Okay. Nej, men det är ju så, man hade ju bjudit in alla gruppledare till partierna.
0: Ja.
3: Och då var det ju inte så många som dök upp, tyvärr. Nej.
0: Man får helt enkelt liksom, man får ta en söndag för att få se vackra Ingmarsö, då gör man det.
2: Ja, men självklart. För mig är det... Alltså, om vi nu ska vara ett parti som belyser skärgårdsfrågorna och säger att skärgården är lika viktig som tätorten och resten av vår kommun, då får banne med vi också åka dit.
0: Ja.
2: För det är inte så att man säger det, det är alltid mycket närmare till tätorten från landet än vad det är från liksom, till tätorten från landet än vad det är till landet från tätorten. Och om vi inte ens kan ta oss tiden att åka ut, då tror inte jag att man riktigt prioriterar det.
0: Nej, det tror
2: då är
0: jag
2: det inte så viktigt.
0: Nej.
3: Så är det inte.
0: Ja.
3: Nu ska ni höra en låt till innan ni får gå in för avslut.
2: Ja, vi kör det. Och sen får du avsluta med ditt Eurovision här.
0: Ja, det får jag göra.
2: Ja, det får
0: jag.
2: Ja.
3: Och det här blir den sista Eurovision. Kroatien.
0: Just det, Kroatiens bidrag. Oh, det här är spännande. Andromeda.

0: Nej.
1: Nej, jag säger, det här är ingen vinnare. Det är det absolut inte. Men vad det här är typexemplet på, det är att man ska aldrig skicka ballader till Eurovision. För då kommer länder från Balkan, länder från öst. Och då är det smärta och svårmod på riktigt. Alltså.
0: Ja, men du...
1: Här snackar vi fem stycken, de kallar dem för pophäxor. Alltså det är läskiga tatueringar och mörkt och det är skuggigt. Och här är svårmod. Alltså. Här kan du inte tävla med, det går inte att skicka Sanna Nilsen och sjunga om ont i hjärtat. Och, det går inte. Du vet, då kommer de här från Balkan och så kör de över det bara och så vinner de. Så det här var Kroatiens bidrag.
0: Ja, men alltså,
1: Lelek med Andromeda.
0: Hörru,
1: ja.
0: Moldavien.
1: Moldavien.
0: Igår.
1: Ja. Welcome to Moldova.
0: Det var väl första liksom bidraget.
1: Ja, det var det.
0: Och då kände jag så här, är det här ribban?
1: Nej, men det var ju alltså Moldaviens turistbyrå som hade beställt det. Welcome to Moldova hette den. Och det var ju en rap ifrån 91, sent 91, jag tror hösten 91 var det, oktober, kände jag på dateringen på rappen.
0: Är det var ungefär då samtidigt som han San Marinos...
1: Ja. Nu glömde jag bort det. Med San Marino, ja. Men alltså Moldavien, ja nej. Och hur gick det? De gick inte vidare.
0: Jag vet
1: nej,
0: inte,
1: nej,
0: jag gick och la mig innan.
1: Ja, du gick och la dig innan. Ja, men Eurovision är i full gång i alla fall. Och vi får helt enkelt se hur det slutar. Nu hinner vi inte med någon mer musik idag, tyvärr. Men,
2: jo, vi kommer att ha en sista låt.
1: En sista låt, ja. Ja, och det blir Finland som är storfavoriter då naturligtvis.
2: Om två minuter,
1: men då ska vi sno ihop den här säcken då.
0: Mm.
1: Ja, vad börjar vi med? Vi börjar med Anders, vi går bakifrån.
0: Ja,
3: nej, men jag tycker det är fantastiskt att vi kan ha kommit fram överens om att vi ska göra ett sånt här utbildningslyft. För det behövs verkligen. Alltså, allt handlar inte om resurser, men utan resurser så kommer det inte fungera i alla fall. Nej. Så att säga. Så att det är en väldigt bra grund för att kunna göra någonting.
1: Mm. Det skapar en enorm tydlighet. Mm. Sofia?
0: Nej, men jag känner bara att nu har vi fått panga ut vår jättesatsning.
1: Mm.
0: Och jag känner så här, som jag skrev i morse, nu åker vi.
1: Nu åker vi.
0: Nu åker vi.
1: När skrev du det till mig när jag vaknade och tittade på Messenger? Det var klockan 07.30 eller något.
0: Nej, 06.00.
1: 06.00, nu åker vi. Jag hade inte ens vaknat. Men nej, nu är jag med på tåget.
0: Mm.
1: Ja. Nej, men det känns jättebra. Och just också, jag tänker på det när vi träffade kanalen och pratade om den här satsningen, att det bidrar till en tydlighet. Moderaterna kommer alltid skrämmas med att vi ska
0: lägga ner friskolor,
1: göra folk fattiga, och vi ska
3: bränna ner
1: villaområden och bygga flerfamiljsbostäder. Ja. Och kommer alltid försöka skrämmas med det. Och nu vet väljarna det, att vi kommer höja skatten med en krona. Mm. Så är det. Pengarna går till skolan.
0: Ja, då säger vi tack för idag.
1: Ja, vi säger väl tack för idag. Och så avslutar vi med storfavoriten Linda Lampenius med...
2: Ja, kan du uttala det där på finska? Jag tänker inte ge mig in på det faktiskt.
1: Leikinheitin, eldkastare på finska.
2: Ja, här kommer den.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.
1: När livet blir för tråkigt och dagen blir för grå, då tar jag till ett...
2: Ikväll tänder jag ett ljus för mig. Inte för dig, bara för mig. Ett ljus för alla år som jag tog mig igenom smärta, sorg, rädsla och sår efter det du gjorde mot mig när jag var en liten, liten flicka. Jag tänder ett ljus för all den styrka, trygghet och värme och kärlek som bor i mig idag. Ikväll blundar jag och tar min lilla Lisa, 8 år, i handen och viskar. Du klarar det. Du är trygg och går här med mig nu. Hans ljus har slocknat. Han finns inte mer. Min kärlek till Hälsingland är bara min nu.

Jag heter Lisa. Jag är 51 år och bor i Vaxholm. På dagarna jobbar jag som musiklärare i Österåkers kommun. Jag älskar havet, bryggor, musiken och lugnet som det ger mig. Jag ska berätta en liten historia från mitt liv. En historia jag aldrig riktigt delat innan, förutom med några få människor nära mig. Hur musiken hjälpte mig att hantera livet som barn och hur jag sen fick avsluta min musikkarriär för att jag inte ens kunde lyssna på musik under en lång period. Och hur jag idag har tillbaka kärleken till musiken, fast på ett nytt och mer nära sätt. När jag var liten blev jag utsatt för övergrepp och det är någonting som har förföljt mig hela livet. Jag förträngde det långt där inne, för i min familj fanns det inga känslor. Ingen närhet och tröst, så jag lärde mig tidigt att jag skulle klara mig själv och hantera allt själv. Enda vägen var att stänga ner och stänga av. Men jag hade ändå alltid känslan av att något var fel och att det måste finnas mer. Jag är så otroligt stolt över den kvinna jag blivit idag, hur man ändå kan vända något avgrundsdjupt mörkt till något ljust. Utan det jag varit med om i livet skulle jag inte vara den jag är idag, men vägen dit har varit lång, svår, ibland nästan outhärdlig och såklart helt otroligt underbar.

Jag visste väldigt tidigt att jag skulle hålla på med musik. Jag bara visste. Jag tvivlade aldrig. Jag var bara några år när jag klättrade upp vid pianot i vardagsrummet hemma på Dagvägen 8 i Berghem. Jag liksom minns känslan av att hitta melodier där bland tonerna. Tid och rum bara försvann. Jag kände mig ofta väldigt ensam när jag var liten. Och det gör jag fortfarande ibland. Det är någon slags tomhet. Den bara finns där i bakgrunden. Ibland mer och ibland mindre. Men musiken har alltid funnits där för att fylla ut de tomma rummen. Nu när jag är vuxen förstår jag ju att jag var helt känslomässigt ensam hela uppväxten. Det fanns två lägen jag fick lära mig. Trött eller glad. Men jag förstår också att det ändå var tack vare det som gjorde att jag drogs in i musiken på det sättet som jag gjorde. Det blev mitt sätt att uttrycka allt jag hade inom mig. Och det var mitt sätt att prata när jag var för blyg för att säga något. Och det var mitt sätt att synas när ingen såg mig. Och det var mitt sätt att ta hand om mig och mina känslor när ingen annan gjorde det. Vilken tur jag hade ändå, att jag fick den gåvan. Jag är så otroligt tacksam över det. Annars vet jag faktiskt inte hur det hade gått.

Genom hela skoltiden engagerade jag alla i min omgivning i olika musikprojekt. Det var som att jag redan jobbade med musik då. Jag var i skolan, men på lektionerna hade jag gömda anteckningsblock i bänken där jag skrev och planerade kommande shower. Jag var tyst, glad, ordentlig, blyg och gjorde inget väsen av mig alls. Ja, förutom musiken då. Så där kunde jag sitta vid min bänk i Berghemskolan och planera allt från nummer, scenkläder, gästartister, dekor och låtar. Min fröken Siv, hon märkte ingenting. Eller så gjorde hon det och lät mig hålla på. Ja, jag vet faktiskt inte. Min fröken Siv förresten, hon kom när jag uppträdde på Kungsträdgårdens scen för många år sedan. Så fint att se henne. Vi kramades, skrattade och grät en skvätt. På alla raster styrde jag upp rep med klasskompisar. Siv lät oss vara inne varje rast. På syslöjden sydde jag scenkläder och på träslöjden snickrade jag dekor. Jag minns till exempel att jag sydde en vit frack med orangea och gröna slag till min lillebror som han skulle ha på sig när han sjöng Eurovision-låten Jam, Jam.

Jag fick nyckel till idrottshallen redan i årskurs 4 så vi kunde vara där på helger och kvällar för att öva till showerna. Våran vaktmästare Hasse kom åkande på helgen i sin lilla blåa bil. Han hade alltid sina blåa vaktmästarkläder. Han var jättelång och så hade han ett ben som var mycket kortare än det andra så han haltade. Varje helg tog han sin lilla blåa bil från Kallhäll för att titta till så att allt stod rätt till när vi övade. Jag växte med ansvaret. Så mycket att göra, så lite tid. När jag sen slutade sexan så fick jag ett diplom och tack inför hela skolan för alla musikprojekt jag genomfört och pengar som jag tjänat in till olika hjälporganisationer.

Övrig tid övade jag i rummet hemma i vårt gamla hus på Dagvägen 8. Med min lilla slimline-bandspelare. Men jag sjöng bara om jag var ensam hemma. Min mamma, hon var hemmafru. Och så fort hon sa att hon skulle cykla till favör och handla, då bokstavligen sprang jag upp på rummet och sjöng för full hals. Och sen när hon kom hem blev det tyst från mitt lilla rum på övervåningen. Då fick jag mima istället. All vaken tid gick till att öva och planera. Jag undrar ibland hur jag ens klarade skolan eftersom jag mest gjorde annat. Men jag undrar också hur jag hade klarat av skolan om jag inte hade fått hålla på med alla de här projekten. I dagens skola hade det nog sett helt annorlunda ut tyvärr. Jag har egentligen inte så mycket minnen från min barndom och det finns många långa luckor som är helt blanka. Det jag utsattes för gjorde att jag stängde av hela mig ända in i vuxen ålder. Det var som att den lilla Lisa blev fast på den där gården i Hälsingland. Hela mitt liv har gått ut på att ta mig därifrån. Så fort jag har blundat och det har blivit tyst har jag sett mig stå där i backen ner mot ängarna som i ett vakuum.

Min farfar var min största påhejare och kompis när jag växte upp. Vi hängde mycket, han och jag. Det jag egentligen minns mest av honom, det var att han hade alla känslor. Han sa vad han tyckte, han skrattade, svor, grät, skojade och var förbannad, och det var så befriande. Han var den som såg mig. Han sa till mig att du kan bli precis vad du vill, och jag trodde på honom. Han gick bort redan när jag var 15 år, men han är fortfarande den person som har betytt mest för mig i min uppväxt. Han har fortsatt att gå bredvid mig, och så många gånger han hållit mig i handen där på parkbänken vid minneslunden och tröstat mig när ingen annan i min familj fanns där. En gång när jag satt där så viskade jag: farfar, om du är här nu, snälla ge mig ett tecken. Och vips kom en liten gråsparv flygande och satte sig precis bredvid mig på bänken. Han älskade också musik. Han spelade jazzskivor för mig och ibland spelade han på sitt dragspel. Jag går fortfarande till minneslunden och pratar med honom lite då och då. Och det är fint. Och jag tror han lyssnar nu.

I högstadiet och gymnasiet bara fortsatte jag. Jag skrev låtar, hade band, stannade hemma från skolan och skrev. Jag planerade konserter. Jag hängde på festerna, men utan att dricka. Bara i hopp om att någon kanske ville skriva en låt eller kanske repa lite. Vi hängde jättemycket ner i replokalerna i Nibbleskolan. Det var som att musiken redan var mitt jobb. Skolan och lektionerna, det var något jag rev av lite i förbifarten. Jag var där, men inte där. Jag var uppe på nätterna och sydde scenkläder till alla i bandet. Jag byggde scendekor. Jag fick såklart nyckel till aulan också. Och vi hade konserter. Jag byggde scendekor av lastpallar som podier. Och stora wellpappskivor från fabriken i Kallhäll som täcktes i folie som bakgrund. Drivet jag hade var något utöver det vanliga, kan man minst säga. Jag brann så otroligt mycket för allt jag gjorde och det fanns ingen tid till något annat. Jag och brorsan fick en liten studio hemma. Brorsan, han spelade trummor och jag hade en Porta och en Roland D20 och en gitarr. Och så började jag spela in mina låtar. Melodierna var poppiga, melankoliska och melodiösa. Även om texterna i mitt tycke nu kanske var aningen naiva. Efter gymnasiet gick jag på Kulturamas jazz- och popsånglinje. Min sånglärare Sanna Hultén sa till mig en gång: du måste börja ta dig själv lite mer på allvar och våga visa vem du är. Då kommer du kunna gå hur långt som helst. Om hon bara visste hur rätt hon hade. Men just där och då förstod jag inte ens vad hon menade. För hur lätt är det att ta sig själv på allvar när ingen någonsin gjort det innan. Men jag förstod nog ändå på något sätt att allt inte stod rätt till med mig. Det var mardrömmar om det där huset natt efter natt. Det lämnade mig aldrig i fred. Det var som en film som spelades upp gång på gång. Jag berättade för mamma om drömmarna gång på gång och att jag var så rädd, men hon viftade alltid bort det. Men att han tycker ju så mycket om er och han är ju så snäll. Varje gång så tänkte jag hur hemsk jag var som tänkte så illa om honom och så tyckte jag synd om mamma och stängde igen alla mina känslor igen. Faktum är att jag minns att jag en gång på en utflykt med klassen på lågstadiet försökte berätta för min lärare Siv om den här drömmen. Jag tog sats och berättade det snabbt när vi gick där i led med klassen, men Siv verkade knappt höra eller förstå. Och det kanske inte var så konstigt så här i efterhand, eftersom jag alltid var så glad. Men ögonblicket hade ändå stannat hos mig, hoppet om att någon skulle ta mig på allvar, lyssnat och förstått att något var fel.

1993 var jag med i Sveriges talang och kom tvåa i Sverigefinalen på Kinateatern. Jag var så sjukt nervös. Jag trodde jag skulle kräkas. Ja, kanske till och med dö. Jag sjöng en låt som jag hade skrivit själv och som jag hade gjort bakgrund till på min Porta-studio. Och så sjöng jag Stopp med Sam Brown. Den låten hade jag faktiskt haft som läxa av mig själv att lära mig i flera år. Först lät det hemskt när jag sjöng den. Men genom år av träning där på rummet när mamma cyklade till favör så började ju faktiskt likna något till slut. Jag spelade in, lyssnade, gjorde om, spelade in, lyssnade och gjorde om.

I juryn satt Dr. Alban och Ben, chefen för Per Gessles förlag Jimmy Fun Music. Och samma kväll blev jag inbjuden till Dr. Albans studio och han ville skriva kontrakt direkt. Jag skulle sjunga med dansmusik som hans låtar, tyckte han. Mina låtar var tydligen lite för lugna och tråkiga, tyckte han, ja.

Men samma kväll ville även Ben på Per Gessles förlag boka möte med mig som låtskrivare. Jag brann ju verkligen för låtskrivandet och jag ville ju helst sjunga mina låtar. Så det slutade med att jag skrev kontrakt med Jimmy Fan Music och var plötsligt låtskrivare på riktigt. Jag fick vara i studion varje dag, spela in demos på mina låtar och det blev en sån inspiration för mig. Jag skrev så mycket låtar, det fanns inget stopp. Jag var duktig, jag älskade musiken, men jag var även så blyg och osäker på mig själv, men full av toner. Det flödade. Ben, ja, den gamla sångaren från Transdance, han lyssnade på mina låtar från kassettbanden som jag lassade upp på hans skrivbord varje dag typ. Han gillade, han kritiserade, han peppade, men han nöjde sig inte förrän jag hade hits. Jag hade skrivit en låt som heter One Week. Han älskade den. Jag var nämligen lite olyckligt kär i keyboardisten i mitt band på den tiden. Johan hette han och han skulle åka på semester med sin familj och var borta en hel vecka. Och jag skrev, One week away from you, 7 whole days and 7 long nights away from you.

Och det blev starten för att ta det vidare, tyckte Ben, som fixade fram en producent. Och det var Sören. Han hade jobbat med Ace of Base precis. Sören började producera flera av mina låtar och vi gick runt i skivbolagen. Och vips, så var typ alla intresserade. Och jag skrev kontrakt med Sony Music och släppte min första skiva 1997. När jag ser tillbaka på den tiden, fram till dess, så tänkte jag nog aldrig någonsin en negativ tanke på att jag inte skulle lyckas med musiken. Det var manifestation, big time. Det var så självklart för mig. Det bara var så det skulle vara. Allt snurrade på i en rasande fart och jag hade ingen tid att fundera. Och tur var väl det på något sätt. För som i ett mellanrum var det den där tomheten, ångesten och blygheten. Jag fick inte ihop det. Jag kunde inte släppa in människor nära mig. Jag tänkte så mycket på det. Tänkte att det är fel på mig. Tänkte att jag var konstig. Hur skulle någon någonsin kunna tycka om mig? Och jag hade mardrömmar. Om honom, om huset, om ängarna. Om och om igen. År efter år. Jag barkade dörren i mitt sovrum på kvällarna och såg det som helt normalt. Och jag fortsatte med det när jag flyttade hemifrån. Jag önskade att någon skulle ringa och säga att han var död. Jag fortsatte och försökte berätta för mamma för att hon skulle förstå hur rädd jag var. Men ingen tog mig någonsin på allvar. Och varje gång så stoppade jag undan mina känslor ännu längre bak. Det värsta jag kunde tänka mig var att förstöra livet för min familj. Jag tyckte så synd om dem. Jag tyckte så synd om mamma. Och jag tyckte så fruktansvärt illa om mig själv. Och innerst inne vet jag ju nu att mamma var lika rädd för honom som jag. I den här tiden så började många svenska artister slå i Japan. Och jag blev näst på tur. Sony Japan älskade mina låtar och min stil, så de bestämde sig för att satsa stort. Min låt tog sig upp på första platsen den sommaren. Ja, till och med före Spice Girls låt Wannabe till och med.

Och jag fick åka till Japan. Jag slängdes in i en värld där jag önskar att jag hade varit starkare så jag hade kunnat njuta av det mer. 22 år gammal så hade jag fått det jag drömt om hela livet, som jag kämpat så för. Siktet jag hade haft sedan jag var 4-5 år, det var liksom plötsligt verkligt.

och spanade ut över Tokyo. Jag hade fans utanför hotellrummet och det var kravallstaket när jag skulle spela live på radiostationer i de största varuhusen. Jag såg stora bilder och affischer på mig själv och jag spelade mina låtar live. Jag spelade in jinglar, jag åt sushi och drack sake i deras morgon-tv. Och jag shoppade och shoppade så jag fick skicka hem allt i 2 stora kartonger. Låten var en hit hemma också. Den var på radio och jag fick vara med i alla tv-program och jag var veckans babe i Expressen. Men jag var inte glad, men jag låtsades så som jag alltid gjort. Så fort jag var ensam och det var tyst så kom ångesten. Jag blev som förlamad nästan och drömmarna, samma drömmar. Jag skrev nya låtar, sydde kläder, flyttade hemifrån, jag målade om lägenheten. Ja, jag målade allt i glada färger. Och så skrev jag fler låtar. Allt för att inte känna. Jag var en kreativ explosion. Och jag drömde om att en dag kunna köpa den här gården i Hälsingland. För att kunna måla om och göra allting fint och underbart där också. Mina nya låtar nådde Sony. Och det började bli dags för platta 2. Sparkling. En dag ringde Peter Jöback mig. Han hade hört mina demos på skivbolaget. Och han älskade låtarna och ville att jag skulle skriva till honom. Han kom med taxi till min galna ommålade lägenhet i Jakobsberg. Vi skrev musik vid mitt piano och när han skulle åka hem med taxin så skrek han från taxin. Här kan du inte bo! Så jag flyttade. Köpte min första etta på Söder i Hornstull och blev kär på en parkbänk vid Mosebacke torg.

Min andra skiva var riktigt klar, inspelad i Sony-studion i Solna. Vi hade så galet kul. Det var människor jag kände mig trygg med och vi var som i en bubbla där längst ner i garaget i Solna. Jag frågade brorsan om han kunde skriva en låt till mig som hette Sparkling och det gjorde han. Vi spelade in den helt själva en natt när alla hade gått hem och alla bilar lämnat garaget. Vi drog ut den stora guldiga Didrik-mikrofonen. Vi satte på ett beat från en gammal Casio-keyboard och så körde vi. One take, brorsan och jag.

Livet var så härligt. Jag var i studion. Jag var kär och jag bodde på Söder. Jag hade coola kläder och drömmarna var liksom där. Det kändes bättre. Vi gick där, jag och musiken, hand i hand. Och andra artister började vilja ha mina låtar. Jag fick resa till Malmö och spela in två låtar med Tore Johansson som just producerat Cardigans. Peter Jöback spelade in tre låtar som jag skrev till honom till hans första popplatta på engelska.

Jag älskade att vara i studion. Höra det man skapat hemma i det lilla gula köket plötsligt ta form och bli någonting helt nytt som aldrig funnits förut. Det var en sån mäktig känsla och jag älskar fortfarande min andra skiva och den där känslan.

Allt kändes ändå lite bättre den här gången. Jag visste lite mer om den jag ville vara. Skivan släpptes, men den hamnade tyvärr lite i skymundan och jag gick över mer och mer till låtskrivandet. Jag skrev på ett stort kontrakt som låtskrivare för Warner Chappell i New York. Jag åkte till New York och fick gå på möten i alla de stora rummen. Vi fick med låtar på plattor runt om i världen. Den största var nog vinnarlåten i Idol Frankrike. Den sålde 1,7 miljoner.

Livet tar ju sina vägar. Och vips så väntade jag barn. Jag skulle bli mamma. Och vi flyttade till Mosebacketorg. Och så föddes hon, min Isobel. Döpt efter låten av Björk. Jag minns fortfarande ögonblicket när jag hörde den låten första gången i mitt lilla flickrum i Berghem. Där och då bestämde jag att när jag får en dotter, då ska hon heta Isobel.

Jag var nu 25 år och på toppen av min låtskrivarkarriär och nybliven mamma. Jag var mammaledig en vecka och sen sa Ben att jag måste vara tillbaka i studion och skriva, annars skulle jag nog bli bortglömd. Att bli mamma öppnade upp så mycket känslor och nya dörrar hos mig. Jag började få ont i kroppen, konstant värk i nacke och händer. Och så fick jag vajsing på sköldkörteln så jag kunde äta minst en stor påse smågodis varje dag utan att gå upp i vikt. Jag blev bara smalare. Vilken dröm, tyckte jag då. Hela min kropp gick på högvarv av att hålla emot allt i det där mellanrummet. Jag var trött. Mer trött än glad. När Isabel var 3 år så var jag på låtskrivarresa i London. Och en kväll så rasade jag ihop mitt på Oxford Street. Och brorsan som bodde i London då, han fick ta mig till akuten. Jag minns inte riktigt hur vi kom dit, men väl där blev jag intagen på ett akutrum direkt. Och det gjordes massa undersökningar, men de hittade inget. Det var stress, trodde de. I min panikångest senare på golvet i brorsans lägenhet så minns jag att han liksom ville lätta upp stämningen lite för mig. Så jag inte skulle behöva känna mig så ensam med mina bekymmer. Så han passade på att berätta för mig att han var gay. Men det hade jag nog redan listat ut sedan lång tid tillbaka, tror jag. Jag kunde inte gå själv, så han fick flyga med mig hem och sen kunde jag inte resa mig på 2 veckor. De hittade inga fysiska fel på mig, så efter ett tag så tog jag gula sidorna och sökte upp en psykolog. Jag ringde och hos henne gick jag sen i 6 år. Det var ett ganska stort steg för mig då. Jag hade frågat många gånger under uppväxten om jag kunde få gå till en psykolog, men det var inte tänkbart i min familj. Jag fick lära mig tidigt att man inte pratar om något med någon utanför familjen, inte ens vänner. Första året jag gick hos henne så satt jag där mest tyst, 1 timme varje vecka. Jag väntade på att hon skulle säga vad jag skulle göra för att må bättre. Och hon satt där tyst och väntade på att jag skulle börja öppna mig. Jag kunde knappt skriva eller lyssna på musik längre. Det blev för överväldigande känslomässigt. Musiken hade ju varit min enda kanal på något vis och nu kunde jag inte använda den. Det blev för mycket, ohanterbart. Och så föddes han, min Melvin. När Melvin var 1 par veckor så satt jag på golvet i vardagsrummet i vårt underbara hus på Resarö som vi hade köpt. Vi hade lämnat stan för skärgården. Det hade alltid varit min dröm. Och just den här kvällen så hade vi besök av våra familjer och på tvn i bakgrunden hörde man allsången på Skansen. Solen sken in genom fönstret och det var så vackert på något speciellt sätt. Jag minns att jag tittade runt på alla som var där och tänkte, du är trygg nu. Du kan släppa taget.

Där och då var det som att jag bestämde mig för att göra resan att förändra mitt liv. För mina barns skull och för min egen skull. Välja en annan väg än den min familj och släkt gått på, säkert långt, långt tillbaka. Ett tag senare gick jag till min psykolog och jag minns att hon bara frågade mig en fråga och allt bara öppnades upp, som ett skyfall. Det vi båda väntat på. Minnen av upplevelser sköljde över mig under flera år. I perioder gick jag till min psykolog 2 dagar i veckan. Ibland kunde jag inte ens ta mig därifrån. Det var så kraftfullt det som slog emot mig, det som jag gömt undan så länge. Jag hade panikångest och PTSD. Det som höll mig uppe var barnen, som jag älskade dem. Och jag var så fast besluten om att bli en bättre och hel mamma för dem. Det var mitt enda fokus. Min familj splittrades och min mamma och jag kunde inte ha kontakt under många, många år. Och det är fortfarande väldigt svårt för mig. Och för mig blir det nu ganska tydligt att hon säkert växte upp med liknande erfarenheter som mig. Jag fick agera detektiv om min egen uppväxt eftersom ingen i min familj ville eller kunde eller vågade prata om något. Jag reste tillbaka till gården. Jag skrev ett brev till mig själv som liten som jag la under en sten i den där muren som gick längs med vägen ner mot ängarna. Och så hämtade jag hem fotot på lilla mig som alltid stått i det stora finrummet där på gården. Och jag kramade det varje kväll. Att min egen familj inte kunde vara där för mig och stötta mig är kanske egentligen det som har varit svårast att hantera så här i efterhand. Jag kan ju förstå att de inte klarade av det på grund av sina livserfarenheter, men det är ändå en sorg som har varit tung att bära. Efter 6 år av terapi började jag så smått återfå mig själv, fast i en ny form. Det där tomma skalet hade liksom fyllts på med den kvinnan som idag är jag. Men jag vågade liksom inte gå in i musiken igen, nu var det den som var avstängd. Men så hamnade jag hos en psykolog på några samtal. Och han sa till mig, men ska du inte använda allt du varit igenom och skriva musik om det nu? Just den gången fick jag även måla mig själv som ett träd och jag kallade bilden Det ensamma trädet. Jag gick hem och skrev låten Det ensamma trädet. Nästa gång jag besökte honom så tog jag gitarren han hade på sin mottagning och spelade upp den för honom och han grät.

Där och då kom musiken tillbaka in i mitt liv efter en väldigt lång paus, men på ett helt nytt sätt. Jag kunde känna, jag kunde förmedla och jag kunde uttrycka mig genom musiken på riktigt. Jag är så tacksam för det idag, precis just det där ögonblicket. Jag fann mitt språk på svenska och som jag skrev och spelade in och lyssnade själv. Tänk ändå vad små ögonblick och möten kan göra skillnad i ens liv. För några år sedan bestämde jag mig för att åka tillbaka till den där lilla byn i Hälsingland. Jag ville ta tillbaka platsen och göra den till min igen. På natten så gick jag ut och satte mig på ängen med en ostämd gitarr. Himlen fullkomligt sprakade där borta över träden. Kanske för mig. Jag satte på inspelning på röstmemo på telefonen och låten bara kom. Som att den redan funnits. Som att den redan var klar. Den skulle liksom bara fångas in av mig just precis den natten. Jag grät oavbrutet på den där inspelningen. Av sorg, lättnad och av kärlek till mig själv och livet. Tacksamheten. Jag klarade mig. Under alla dessa år har jag inte pratat så mycket om min musikkarriär. För mig innebär den tiden så mycket sorg och smärta. Men kanske kan det fina med den resan få mer plats nu. Allt är ju ändå jag. Och det finns inte bara trött och glad längre. Mellanrummen är fyllda med så mycket mer. Idag är musiken så närvarande i mitt liv och jag kan få ta all min erfarenhet och ge till barn och ungdomar genom mitt jobb som musiklärare. Och av alla de barn jag möter så finns det säkert flera som mig som hittar musiken som ett sätt att ta sig igenom olika svårigheter i livet, stora som små. Jag skriver mycket musik till skola och utbildning, med och för barn. Och se barn lyckas, växa, uttrycka sig och känna genom musiken. Finns det något finare?

för mig. För några år sedan så gick han bort. Jag har fortfarande inte besökt hans gravplats. Men jag ska göra det när tiden känns rätt. Då ska jag skriva ett brev från lilla mig och läsa upp det för honom. Ikväll blundar jag och tar min lilla Lisa, 8 år, i handen och viskar. Du klarar det. Du är trygg och går här med mig nu. Min kärlek till Hälsingland är bara min nu.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen med Lisa Lindberg vid mikrofonen. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

borta, som jämtar vad sa de på sig borta. Kom till Bahia från Hullmest för affärernas skull och vräkte sig med komforta. Han frågte på tjejen på hotellet, finns det någon sensation på detta stället? Någonting extra och skoj då sa på tjejen, oj oj oj, här har herr

Hej Olej. Konsulpiro i firman exporta, för Lolos mörka ögon kom till korta. Han henne bjöd på supé, snart fick hon örhängen med. Ja, han var helt enkelt borta. Var det middag med henne föredrev han, och bara mera vild och galen blev han. Han skrev ett brev hem och sa att hans affär gick bra, men däremot inte skrev han.

Jag satte segel, jag kastade mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen. En skugga av det som en gång var jag är allt som nu finns kvar. Och jag har inte något försvar. Så jag ger mig, jag ger mig, jag ger mig. Du vinner till slut. Jag är besegrad. Ja, jag ger mig, jag ger mig, jag ger mig. Du får mig till slut. Jag är förlorad. Jag har gått 1000 mil utan att hitta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hasse Andersson med När regnet föll. Och apropå regn, jag hade några ärenden som skulle göras utomhus för en tid sedan. Jag kollade SMHIs väderprognos som sa växlande molnighet och senare på dagen mulnande. Men som vanligt när det gäller SMHI så stämde inte mycket. Det blev ordentligt med regn och blöt blev jag. Vi låter Anna-Lena Löfgren sjunga Regniga natt.

I natt jag drömde med Fernandos. Nästa sångerska, hon heter Victoria Sten. Ja, hon inte bara sjunger utan också gjort både text och musik till låten Farfars hand.

Farfars hand med Victoria Sten. Björns orkester är ett fyramannaband från Norge med Björn Kalvatsvik som är far till bröderna Mattias och Jonny Kalvatsvik. Och dessutom ingår Jan-Erik Bang Småge. Och Björns orkester är ett av Norges populäraste dansband. Här är dansband Anna Svensk från bjuda på farfars gamla gyngestol.

farfars gamla banjo med Gösta Linderholm. Så Lasse Stefans med En bättre man. En lite snabbare melodi komponerad av Peter Kvint, Erik Palmqvist och Peter Morén.

En bättre man med Lasse Stefans. Och då blir det lite Donnes nu och en låt från 2017. En ballad som heter Bättre fria än döma.

Casanovas med En bättre man. Så har vi fått mejl från Anna Engström som skriver till radiodansband@gmail.com och ber mig spela Sven-Bertil Taube. Och visan som Anna vill höra, det är Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube och publicerad första gången 1943 i samlingen Ballader i Bohuslän. Men här sjunger alltså Sven-Bertil Taube.

Bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

storm med björk och pilar, och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnedal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut. På slånens tackiga och svarta grenar syns inga gröna blad, men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr, där vinden sveper in från Doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen på örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren, du Rönnedal som äger blick för färg.

och Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss, här tjänar hunda smöret. På Leghorns hönsen värper ägg var dag. Här blir du frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal.

och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders fällor och din egen hals. Kom ut till stränderna i ödsligt sköna med slån och hagdon böjd.

Sen Bertil Taube med inbjudan till Bohuslän. En hyllning till den svenska charterdrömmen kallar Claes Görans nya låt. Men Party på Peppes Bodega handlar också om semester och alla de där kvällarna som blir bättre än väntat.

Sten och Stanley med Våra vägar ska mötas igen. Jag vet inte om sångerskan Git Persson som varit med i band som Kurt Hagers, Fernandos och Kellys hade funderingar på att sluta med att sjunga i dansband. Hon avtackades av Fernandos och började jobba som frisör. Men hon är ju glädjande nog sedan flera år tillbaka och fram till årsskiftet 25-26 som sångerska i Visex. Så vitt jag vet så jobbar Git Persson nu som soloartist, men här är hon tillsammans med Visex i Lite gammalt, lite nytt.

Lite gammalt, lite nytt med V6. Och vi går vidare på den titeln och här är då Sven Ingvar som sjunger Allt gammalt blir nytt igen. Visan är från 2019 och det är då Oscar Magnusson som sjunger.

vikingarna med att älska någon så. Och en annan visa som vikingarna gjort är ett gammalt dragspel. Och från en alldeles ny singel hör vi den låten med Johnny Söderback, en finlandssvensk musiker som efter att ha bott i Sverige flyttade till Österbotten i Finland.

0: Kalle Lustig med Roland Cedermark. Och det blev sista låten i Dansband Anna Svenskt. Tack så mycket för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag. Ha det gott. Österåker, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga ansvarig för sändningen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: God afton och mycket välkommen till Radio Österåker, där vi för tillfället sänder ut Valens konditori vecka 34, till vilket du är förstås varmt välkommen.
3: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

visst börjar det kännas lite höst i luften. Ja, det gick fort det här. Nu är kvällarna och nätterna relativt kyliga och dagarna är inte så varma heller. Men än så länge värmer solen.

har ett speciellt sätt att sjunga den där gubben. Han kallas för Aaron Neville, och här fick vi höra honom i den gamla fina Drifters-låten Save the Last Dance for Me. Även om sommarlovet nu är över och slut, så kan vi ändå fortsätta att spela en och annan sommarlovslåt.

Hon heter Renée Agén och hon var ju tagen under Tore Skogmans Vingars skugga. Och det här var ju förstås en låt utav Tore Skogman som just hette Sommarlov. Vi tar en låt som i dess första version kom ut som Stenkaka.

Men musiken tar ju den tillbaka i den tidiga tonåren. Burn That Candle med Bill Haley and His Comets. En låt nu utav skådespelare.

skådespelaren var ju förstås då Jarl Kulle. Han var ju ingen sångare, men han satte ton i varje fall väl i början utav My Fair Lady. Det var där han började sjunga och upptäckte att ja, det kanske inte är så tokigt ändå. Här tillsammans med Family Four, jag är blott en man. Så till 1958 och en stor hit.

Billy Vaughan och hans orkester och hans berömda saxofonsound 1958 i Sail Along Silvery Moon. Från början av 70-talet hämtar vi nästa låt. Det ska bli en herre som heter Norman Greenbaum och han ska besjunga Spirit in the Sky.

från början av 70-talet. Norman Greenbaum och Spirit in the Sky. När vi ändå var inne på det spirituella området ska vi påminna er om, kom ni ihåg Maranata och Pastor Imsen? Då kommer ni säkert ihåg också den här mörkåriga helvetespredikanten Molle Lindberg. Men han dök upp många år senare och här har vi en inspelning med honom där han sjunger Jag är härligt, lost och fri.

Molly Lindberg där. Jag är härligt lust och fri ifrån serien Minns du sången som gick under ett par år i televisionen. Mycket uppskattad serie med religiösa melodier. Men ja, jag tycker ju faktiskt att de är väldigt bra. Det är ju så. Vi ska ta och fortsätta nu på Wallens konditori med vad då? Jo, det här tänkte jag.

farväl till släkt och vänner med Björn Afzelius. Det var väl hans största hit han någonsin hade. Tyvärr så fick han inte uppleva det själv eftersom han gick stad och dödde. Så har vi kommit fram till Ulla Stenkaka, en halvtimme in i programmet. Vi ska hämta den ifrån 30-talet.

0: ballong.
1: Det var Folke Lindberg som 1930 framförde luftballong eller ballongvalsen. Så ska det vara. Och detta var en skiva för Ulla på Lidingö utgörandes Stenkakan denna vecka, 34. Nu ska vi vända blickarna till Åkersberga och till Kerstin därstädes. Ett skivönskemål låter så här.

0: Ja, han var en rolig karaktär, Demetrosos, med sin... han såg ut som Jesus på något sätt, fast lite rundare om magen kanske. Demetrosos, goodbye my love, goodbye, sjöng han för Kerstin i Åkersberga. Från det till någonting helt annat. Här växlar vi verkligen mellan olika genres.
1: Ja, så länge efter kärlek gått och trånat, drömt om en vän att hålla av i lust och nöd.

Vad en rolig figur, Jokkmokks Jokke. Jag är så glad till framöver. Det ska bli en sån här gammal kom ihåg-låt som man kom ihåg sedan man var liten.

Han hette Dick Lee. Det här var en sån här gammal 60-talare som man kom ihåg från en tidiga ungdom. I saw Linda yesterday. 1958 då Lille Gerhard, eller Little Gerhard som man kallade sig på den tiden, slog igenom med Bonus och Sera, så gavs det ju förstås ut en grammofonskiva. Det fanns 4 låtar på den, det var en så kallad EP-skiva. Och en utav låtarna på baksidan låter så här.

Den var ju långt ifrån den rockiga stilen han lade på sig i Buenos Aires. Men i varje fall, en liten irländsk folkvisa tror jag det egentligen var. Lite gärna 1958. Nu blir det saxofonspel utav The Simons.

Simons bröderna med saxofonerna och en liten kör i melodin Jag har en liten melodi. Och här på Valenskonditori har vi många melodier, varav detta är en.

0: en stor hit 1962 med Larry Finnegan var det där. Dear One. Och så ska vi vända oss till Ulla på Lidingö och ett skivönskemål som är betydligt äldre.
1: Han var så vådligt

från en film, tror jag, som hette just Svinget magistern, där hon sjöng den här melodin. Svinget magistern, som var ett önskemål för Ulla på Lidingö. Nu kommer Stefan Borsch.

Stefan Borsch med väl den mest populära melodin han gjorde tillsammans med vikingarna. Det var i en liten fiskehamn. Vi ska ta Sveriges jazzband, det var väldigt länge sedan. En gammal 30-talslåt. Jag kommer under balkongen.

så var det med den. Där var inte, jo, han kanske var där pep i bakgrunden, Gösta Linderholm. Men han brukade ju för det mesta sjunga när Sveriges jazzband var i farten. Jag kommer ikväll under balkongen. Det var det budskapet som framfördes. Nu en skiva som handlar om det där magiska 16-årsdagen.

Det var en grupp som kallades för Gulliver, ni vet den här jätten som framförde Happy Birthday Sweet 16. Och på det en klassiker.

Lennart Skoglund. Han var ju ingen sångare, men han sjöng i varje fall glatt och fredigt. Jag kommer tillbaka. Det var väl en av låtarna som han hade framgång med. Vi ska fortsätta nu med Ulla Sten, inte Stenkaka utan skivönskemålslistan. Det blir Lasse, vad heter han? Berghagen och Teddybjörnen Fredriksson.

en ikonisk melodi. Det där personifierade Lasse Berghagen alldeles väldigt. Teddybjörnen Fredriksson, som ju finns i verkligheten, Malin Berghagen har den ju och har visat upp den vid flertal tillfällen. Så tar vi och plockar fram The Golden Gate Quartet. Kommer ni ihåg dem?

stem songs for director there is the Golden Gate Quartet och gör för The Battle of Jericho. Vi går vidare på det här viset.

De kallade sig för chips på den här tiden. Det var väl, ja, vilka var de då? Ja, det kan ju spela roll. Det var i varje fall en populär melodi som gick ut i högtalarna överallt. Vi fortsätter med en annan populär person. Hans namn var Suneman.

Jag tyckte han var en sån kul person som gestaltade många roliga roller, Sunemangs. Och så sjöng han ju faktiskt väldigt bra också. De som också sjunger bra är ju då Lotta Engberg, som tillsammans med Triple and Touch en gång i tiden framförde 100%.

Lotta Engberg. Med nu då? Plötsligt börjar telefonen att prata här. 100% med Lotta Engberg och Triple and Touch. Vi går vidare med vad då? Jo, det sista önskemålet för Ulla på Lidingö. Svante Thuresson och en av hans stora hits.

Svante Thuresson och Leva mitt liv. En melodi kvar, det blir kungen.

Elvis och melodin Judy. Det var det hela, hörni, för denna vecka 34. Alléns konditori som skickas ut härifrån Radio Österåker 103,7 MHz. Om du nu lyssnar på ångradio. Vi återkommer med lite mer information.

0: över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Vill man som sagt lyssna på programmen här från Radio Stråker på Jongradio, så det är 103,7 MHz. Vill man lyssna på nätet så är adressen radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på alla program live, men man kan också gå tillbaka i play-funktionen och lyssna på dem om och om igen, var du än befinner dig i världen. Ansvarig för det här programmet har varit Hasse Landström, och adressen till Valens konditori är valenskonditori@gmail.com, och Valens konditori är ett ord, och Valens med W och L. Det var väl ungefär vad jag hade att säga. Jag tänker komma tillbaka nästa vecka. Hoppas att sommaren håller i sig. Ha det bra, vi hörs. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag häromdagen i tidningen läste att det ut i vissa kretsar nu gäste. För monopolfrågan den låg och däste. Vi monopol på för pär och för pål. Tobak och snus även som alkohol har sedan länge hört till monopol. Om man av brössa vill dra några bloss, ett monopol hjälper oss moss. Tipptjänstkuponger är det monopol på, så de kan man inte få många mål på. Radiotjänst de har fått monopol, sända fast inte man tål skrål. Allting ska bli monopol under staten, hus liksom egendom, kläder och maten. Åh, det blir synd om den fattige saten som inte fått monopol på något. Vet finnarna liksom alla slags kål i någonting som han haver sa monopol. Åh, ska man älska i nöd och i lust, måste man bilda en tröst just. Sverige åt svenskarna är inte mål, Sverige från svenskarna till monopol. Ja, ifrån vaggan till graven ska vi styras av ett kotterit vi. Somliga har monopol på att prata, en del att älska och andra att hata. Några att simma och några att knata. Ja, monopol det är framtidens mål. Ska man från macken inköpa bensinen eller från kryckla från spanska sardinen? Och ska du köpa en asklig roll, strömmingar, hovis och ålkål. Om man behöver en tioröstvål är man tvungen att vända sig till monopol. En tvål i månaden och extra till jul, det blir en fin klausul, kul. Ja, monopol är snart på att andas. Och inom kort ska den dagen väl randas. När karameller i strutan får blandas. Endast jag vål om man har monopol. Om man ska skratta och om man vill småle, måste man vända sig till monopol. Ska man gå klädd ut i krag och slips, får man ha tillstånd begrips, vips. Om du ska raka din skäggprydda svåle, bäst att bli renrakad av monopol. Stim har jag tagit monopol på musik och blir på svingbönans skrik rik. Vi monopol på land som i städer. Oska och regn liksom vackrare väder. Skor och galoscher och alla slags fjäder. Ja, monopol på trasor och prål. Det monopol på makrin och kolja. Planksatten liksom all enklare olja. Ja, på teaterns och filmens idol har man snart lagt om monopol. Skål! Boliden skull liksom Grängesberg stål kommer i händerna på monopol. Socker och salt liksom all speceri säljs under statens regi. Tji. Gubbarna kan inte spela diktator med monopol på riksdagsmandater. Och gäller det att föröka på statet, det är vår gemål som ska ha monopol. Ja, det begriper ju själva hinhålet att det är kvinnan som får monopol. Vi stackars karar i olika fack är inte värda ett smack. Ack, själv har jag tagit monopol på att smål är åt världen och åt monopol. Och det finns inte nu monopol som på humöret tar kål. Skål!

Alonso och mamma Rosita är stolta som få över dottern Pipita. Nu dansar hon samba och rumba boleros, men inte med dockor, nej med caballeros. Det finns ingen pojke i Santa Maria.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

eldar sakta på stugans ruta. När snön där utanför sakta faller, kan du skåda dig själv.

brasan sitter jag med min luta och ser en trädgård bland snökristaller som bildas sakta på stugans ruta när snön där utanför sakta faller. Kan du skåda de sköna trakter ut i den falnande spiselglöden

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen räckt mig en sådan mun som jungfrun på Jungfrusund.

så ljuv och röd som jungfruns på Jungfrusund. När sist i på logen där hemma var dans till dubbla handklaver, så anar ni kanske var jag fanns. Kan hända så.

för hennes dörr har du hört en sagan förr. För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund, och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på Jungfrusund. Jag öst ur tusende brunnar och kysst oräkneliga munnar, men ingen så röd och rund som jungfruns på Jungfrusund.

Kalles pappa har gård, han på landet och slantar. Så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det så?

Han strax henne skjutsar. Är det bilplock? Är det bilkrock? Är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat. Ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.